0: Avazım mırın bir beynin tehli, adı şüştüm bir beynin tehli, kefakırın bir beynin tehli, seremedanı ve savunu şedina bir beynin tehli. Daha meser darani darbe tabi beynin tehli, bir reyhısın bir beynin tehli, dani mekabra kabristani bir beynin tehli. Dani mekabra reşu tarih bir beynin tehli, suvala akırna kırda bir beynin tehli, terkhine meleda bir beynin tehli. Tiyisar çave maha sardı kirin bir beynin tehli, pişta hamdarı kirin bir cakiza çardı salih bu karu bu khenli. هر سالی دا بردل کادر امی وش تو جه خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی زالم ایشار هر سال امی تمام مزبد تا کت مرامی شانه کشت دا خواه آزم اوی نه پرسا تیلیام دا کدو بیه کبش رنگی چو تم تیلی تیلیامی یک بین زراو چاو وکل لبس به تیلی چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن زراو شید ایلی گذیه گل و اسمی یه حفظونی مثل مالا باوی تا همون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بکی ایشال حفظاله می تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی وای ما خای
1: حفظاله می تمام حفظونی مثل مالا باوی تا همون تدو اسری جبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه و ای و ای و ای ای ای ای ای حال سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

0: سبحان جي صاحب تنه خالق جي خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ويران از مالم خراب
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son